crescut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

nici în major, nici în minor. Ce mi-ai făcut tu mie? Îmi dă în mire, în fa și în concluzie. Furtul de emoții nu-i hoții, nu.

născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei, 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 129 lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce-ți trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
4: Cu Bosch chiar se întâmplă!
3: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardină în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Înapoi la hituri.
9: Pe Kiss FM Chișinău.
10: Back to the hits.
11: Kiss FM. Uite, yeah.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Darwin.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
2: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
2: Skoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Skoda.
2: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Skoda.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.

născut în Moldova, împreună cu Youth Orchestra, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: că...
1: Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: publicitate.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 6 mai, la Linel poți cumpăra Prezident, un de 82% la doar 34,90 lei. Și Portomare, bucăți de ton la doar 18,90 lei. Și mărunțit la doar 13,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linel,

0: gadgeturi zi de zi.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
0: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Dacia Hermes.
2: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
5: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!

0: Darwin.
1: Karoq, pentru stil și accentele negre.
2: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
2: Škoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Škoda.
2: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Škoda.
4: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
7: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment, nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău, 078-738-555. Raymond Park, locul unde evenimentul tău prinde viață.
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
9: Înapoi la hituri
10: pe Kiss FM Chișinău.
11: Back to the music. Back to the...

0: și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47 lei 99 bani. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficii și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
8: Back to the hits.

născut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Darwin.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
2: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
2: Škoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Škoda.
2: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Škoda.
4: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
5: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 6 mai, la Linel poți cumpăra Carmez asortit de mici refrigerați la doar 69 de lei și 90 de bani și Bremen bere blondă Pilsener la doar 29 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
10: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri.
13: Pe Kiss FM Chișinău.
14: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Mihail, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Hello, hello, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, vă salut în direct din studioul Kiss FM și chiar acum dăm start unei noi ediții Top 40 Kiss and Dance. Urmează pentru voi cele mai tari 40 de piese dance și remixuri. Iar pe locul 40 coboară de pe 39 Raluca și Meal for Life, chiar acum ascultăm In and Out.

Hugel, Doty și Preston Harris încă un loc mai jos, azi pe 38 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Și mergem pe 37 pentru Hypaton și Norma Jean Martin, ascultăm Out of My Head.

0: Hai că între timp am ascultat deja piesa de pe 36, remixul hitului Numai din iubirea ta, Andra, și ne îndreptăm rapid spre locul 35, imediat la Kiss FM, Accent, Sera și Misha Miller, Kylie, Don't Leave.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: Darwin!
1: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Ghici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet, cu reduceri de

0: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardină în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
4: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card Red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Chișinău.
9: Back to the hits.

Break Melody, varianta lui Alan Walker, în coborul de opoziție azi pe 34. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance. Urmează propunerea pentru săptămâna viitoare, Topic și Becky G, un remake al unei piese celebre, Evergreen chiar aș spune.

0: Raluca, era, varianta remixată, coboară de pe 32 pe locul 33 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, urcăm încă o treaptă, mai exact pe 32. Imediat, Fallen Wad împreună cu Metisa și Martina Camargo, Tambora.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyEB Leasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyEB Leasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyEB Leasing.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Cardul MyEB Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyEB Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyEB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyEB. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
8: Vrei să faci o super afacere?
9: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!

0: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: Pe 24 mai la Sala cu Orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
2: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
3: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
4: Până la 300 de mii de lei.
5: Uite, deja au intrat banii.
6: Se pare că lipsa a dispărut.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Înapoi la hituri
11: pe Kiss FM Chișinău.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Salutare, ce mai faceți? Sper că totul este bine la voi. Eu sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați la Kiss FM topul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Top 40 Kiss and Dance. Pe locul 32 tocmai am ascultat pe Faule, Nuad, Metiza și Martina Camargo cu Tambora, iar acum urmează un hit fresh new entry direct pe locul 31 în această săptămână. Gordo, Loco Loco.

Push the Feeling On. Hitch a fost timp de 2 săptămâni consecutiv numero 1, a tot coborât, iar azi pierde încă 4 poziții și ajunge pe 25. Dar merge pe 24 pentru Bob Sinclair și Kisa. I Can't Wait.

0: Jonas Blue și Salif Keita, varianta recentă a piesei Madan, în urcare două locuri până pe 23 în Top 40 Kiss and Dance. Imediat mă întorc alături de voi cu piesa de pe 22. Hai că am făcut și o rimă. Felix Yen și Sara Barrios, Now It's a Good Time to Be.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MyIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MyIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
4: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
6: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 lei kilogramul și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
9: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă!
12: Înapoi la hituri!
13: Pe Kiss FM Chișinău!

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Pistiniți în continuare alături de voi în Top 40 Kiss and Dance. Tocmai am ascultat hitul de pe 22, Felixien și Sara Barrios, Now It's a Good Time to Be, și mergem pe 21 pentru un hit în urcare două poziții, Just Eddie, Mintea Mea.

Trinix, Go Down, și chiar asta se întâmplă de câteva săptămâni după ce această piesă a fost pe prima poziție, a coborât și în ultima săptămână pierde încă 3 locuri și ajunge pe 19, iar pe 18 în urcare, Jennifer Lopez și David Guetta, volumul mai tare în difuzoare, Save Me Tonight.

0: ce bine sună Bebe Rexha și Faithless, New Religion, locul 17 în jumătatea superioară a clasamentului. Iar pe 16 imediat ascultăm remixul hitului 7 zile, Florian și Ina.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
6: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Unim oameni și generații.

0: 18 iunie, stadionul Dinamo. Bilete pe new.md.
1: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
0: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: Darwin.
1: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo.
1: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță?

0: chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Semo, amicul tău la credit.
1: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 6 mai, la Linel poți cumpăra Carmez asortit de mici refrigerați la doar 69 de lei și 90 de bani și Bremen bere blondă Pilsener la doar 29 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: VCredit.md. VCredit.
4: Acoperim lipsa. VCredit.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
8: Cu Bosch chiar se întâmplă!
7: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
9: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui Creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Eseți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
11: Înapoi la hituri
12: pe Kiss FM Chișinău.
13: Back to the music. Back to the music.
14: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

Olix, Florian și Ina, azi pe locul 16 în coborâre de pe 14. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance. Mergem pe locul 15 pentru Major Lazer, DJ Snake și Mo, Lean On, varianta recent remixată de Robin Schulz.

Austin Mills este cel care a remixat I Just Might. Piesa cântată de Bruno Mars este în urcare de pe 15 pe 13, iar pe locul 12 avem Alok, Faithless și simpatica Sam Harper, Club Bizarre.

0: David Guetta, Teddy Swim și Townsend Eye cu Gun Gun Gun în coborâre de pe locul 8, pe locul 9 și între timp locul 8 a fost adjudecat de DJ Snake și Bipolar Sunshine. Imediat ascultăm Paradise, vă ofer un VIP House Edit pentru că suntem în Top 40 Kiss and Dance.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS 2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022 809 600 sau pe grandpremium.md.

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
4: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
5: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
6: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
7: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
8: Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

Hey, sunt Cristi Nițu, vă salut încă o dată în direct din studioul Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Acest VIP House Edit ocupă locul 8, iar pe 7 avem Jonas Blue cu Edge of Desire.

0: staționare pe locul 5 pentru Hugel și acest remake al celebrei piese You Gotta Live Free. Și mergem pe 4 imediat, vine Don Diablo, Little Lies.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 6 mai, la Linel poți cumpăra Prezident, un de 82% la doar 34 de lei și 90 de bani. Și Porto Mare, bucăți de ton la doar 18 lei și 90 de bani. Și mărunțit la doar 13 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
3: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
4: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
5: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
1: Linia de credit Sebo.
0: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Fii direct pe card, e simplu ce vrei.
4: Până la 300 de mii de lei.
5: Uite, deja au intrat banii.
4: Rapid!
6: Se pare că lipsa a dispărut.
7: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
8: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Înapoi la hituri.
11: Pe Kiss FM Chișinău.
12: Hey! Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
13: Let's get to it. Woo!

Don Diablo, Little Lies, ocupantul locului 4. Hai că mai e foarte puțin timp până când vom afla cine este azi numero 1. Vă spun deocamdată că mergem pe podium, locul 3, medalie de bronz, cum s-ar spune, pentru Oliver Heldens și Lady, Hear Me Tonight. Lady!

0: și Robert Miles cu Utia. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. O zi excelentă vă doresc în continuare. Bye bye.
1: Number 10. Number 9. Hey, I only want you when you go, go, go. Play it like we don't, don't, don't. Number 8. You will be a paradise. Number 7. Number 6. Number 5. Number 4. Tell the lies, tell the sweet little lies. Number 3. I can tell by the look in your eyes. Number 2. Number 1 this week.

și pe voi. Don't leave, accent seara, Misha Miller la Kiss FM. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara. Nici nu contează ce e important, e să fie bună, pentru că e duminică și mai avem un pic de relaxare. Nu de alta, dar de mâine începe treaba adevărată. Până atunci, suntem în Kiss Music până la 4. Muzică, relaxare, tot ce trebuie. Sperăm că pe la voi e și puțin soare. Cel puțin în București, nu știu ce să zic. Ba e soare, ba plouă. În fine, vreme de aia bună de spăla mașina. Vorba aceea. Hai în schimb să mergem așa cu mintea prin Spania, prin Puerto Rico, prin zonele astea mai interesante. Bad Bunny, Nueva York, chiar acum. Bine v-a regăsit, ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta. Nueva York!

chiar la Kiss FM. Doamne, ce colaborare! Cât de bine sună! Dar dacă tot ne-am strâns aici, dăm start mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Asta vreau să știu de la voi. Fie mesaj text, fie mesaj vocal. Dacă sunteți la muncă, dacă sunteți la relaxare, dacă încă sunteți în mini-vacanța de 1 mai, o fi rău? Nu mai zic. Hai, în schimb, vă că suntem în zona asta latino, ceea ce nu mă supără absolut deloc. Imediat Jennifer Lopez, Maluma, Pati, Cristina, ce să întrebăneți cu mine. Că rămâneți bine!

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
4: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place.

0: aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Descopere la Metro unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the hits.

Throwback, Cerebel, Helen, Kaboom la Kiss FM. Doamne, cât am cântat pe piesa asta, mă rog, când era ea, când era ea nouă, așa cum rămâne absolut impresionantă. În schimb, dacă tot am avut un throwback, avem imediat piese noi și nu numai că avem piese noi, avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ceva de genul, piese neîntrerupte de publicitate, inclusiv piese super noi, cum ar fi The Second Voice, Let Me Be, imediat, rămâneți cu mine, rămâneți.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyIB Leasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyIB Leasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
3: Hyundai. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
4: Linia de credit Sebo.
3: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate. Se întâmplă.

0: deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Înapoi la hituri.
7: Pe Kiss FM Chișinău.
8: Back to the hits.

ziceți voi, cum a intrat piesa asta? Ozon, dragostea din tei la Kiss FM. Throwback, binevenit. Citim acum și niște mesaje de pe WhatsApp 0722206020. Cristina, bună Cristi, la o plimbare prin natură. Ia uite ce frumos, ce relaxare. Da, mă, și cu niște soare pe cer, exact ce trebuie. Bună din Madrid. O, mulțumim mult de tot. Dansez prin casă. Asta zic, ăsta e scopul muzicii până la urmă. Hai să ne bucurăm acum de piesă nou-nouță, The Second Voice, Let Me Be. Revenim și cu mesaje. Rămâneți cu mine.

și uite așa. Intrăm și noi în cea de-a doua oră de Kiss Music, până la 4 împreună, cu energie, cu muzică. Avem și mesaje pe WhatsApp, tot ce trebuie. Ne bucurăm de piesă nou-nouță, de fapt un remake, dacă putem să-i spunem așa, pentru că avem Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Și deși mereu îmi vine să-i zic Insomnia, piesa e nouă și sună super bine. Bine v-am regăsit, Cristian Action sunt. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: tema noaptea la Kiss FM. Noi suntem împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Ia uite, sunt din Miami, pe drum spre Chicago. Daniel, salutări pentru toți ieșienii mei din țară. Wow, cât de tare! Absolut genial, salutări acolo. Suntem ascultați de peste tot și chiar mă emoționează treaba asta. Hai să ne bucurăm de muzică. Imediat, Ed Sheeran, Bad Habits. Cristina și sunt ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
2: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: Direct pe card, e simplu ce vrei.
4: Până la 300 de mii de lei.
5: Uite, deja au intrat banii.
4: Rapid!
6: Se pare că lipsa a dispărut.
4: Vicredit.md. Vicredit.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
1: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026. La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
8: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card Red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.

super bună piesa asta și supraviețuiește așa testului timpului, să spunem. F Charm, Paula Danca, Baba Vanga la Kiss FM, tot pe WhatsApp 0722206020. Salutări de la alergat Marian. Asta zic, domnule, spor la treabă și la la sport, na. Cine poate, poate. Eu am dormit un pic mai mult. În fine, ne bucurăm și de mesaje, ne bucurăm și de muzică, 10 piese neîntrerupte de publicitate. Avem Nicole Cherry, Pic de dragoste. Revenim, stați cu noi.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Psst, psst, vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC.

0: Darwin.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Con Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape.

0: Farmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Back to the hits.

asta Beyoncé, Bonnie and Clyde. Și nu vă mint, când eram mai tinerel, mă simțeam așa gangster pe piesa asta, era ceva, avea un vibe. Dar, bineînțeles, suntem în seria de piese neîntrerupte de publicitate. Și dacă am avut un throwback, avem acum o piesă nouă-nouță, Nicole Cherry, Pic de dragoste. Citim și mesaje pe WhatsApp imediat. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

așa intrăm în ultima oră de program. Shawn Mendes, Treat You Better la Kiss FM, împreună până la ora 4, cu relaxarea de duminică, de care probabil avem nevoie. Nu de alta, dar niciodată ne ajung doar 3 zile de vacanță, că am avut 1 mai, 2 mai și 3 mai și de mâine gata. Sau mă rog, dacă sunteți mai norocoși și v-ați prelungit, vă invidiez maxim. Hai să fie cu muzică, Daria Lup, Tata Vlad, Câte pietre ai aruncat, chiar acum. Bine v-a regăsit, Cristina, ce sunt, rămâneți cu mine, rămâneți bine.

colaborarea asta. Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om la Kiss FM. Noi suntem tot împreună, tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ia să... am primit poze de la grătar. N-ai voie așa ceva. Bă, da, deja a treia zi, adică, nu știu, am mâncat, nu, vă recunosc, am mâncat pe 1 mai mitite, am mâncat și pe 2 mai. Astăzi, cred că o țin pe vorba aia, salată, chia și avocado. Adică, nu, dar frumos grătarul oricum. Forța Kiss FM, Costel, mulțumim mult de tot. 0722 20 60 20. Da, acolo e, acolo se strâng toate mesajele. Le citim, ne bucurăm de ele și ne bucurăm de muzică. Jason Derulo, Sexy For Me. Stați cu noi.

0: pe Kiss FM. Urmează
1: publicitate.
2: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов Microinvest и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. Microinvest. Кредиты для трудолюбивых людей.
4: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
8: Uite, deja au intrat banii.
9: Rapid!
10: Se pare că lipsa a dispărut.
11: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 lei kilogramul și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kilograme. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
12: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv, 3 straturi, 12 bucăți la 55 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.

la Kiss FM și deși mâine luni, ceea ce ar putea suna ca o veste proastă, lucrurile sunt, hai să privim jumătatea plină a paharului, pentru că de mâine avem iarăși deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu de la 7 la 10. Nu de alta, dar sâmbătă și duminică mai nou este de la 8 la 10, așadar toată săptămâna de dimineți începute așa cum trebuie. Vă așteptăm, stați cu ochii și cu urechile pe noi, pentru că toată frumusețea din matinal se vede și pe social media. Până atunci ne facem încălzirea pentru luni, ne bucurăm de muzică, Sevdaliza, Pablo Vitar, Elebai. Rămâneți cu mine, rămâneți bine!

0: publicitate.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
0: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.

0: Darwin.
1: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Pentru renovări, călătorii sau cheltuieli importante, alege creditul de consum de la Victoria Bank. Acum ai condiții promoționale, dobândă 8,70% și daie 9,06%, valabile până la 30 aprilie. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank, la rubrica Promoții. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Back to the hits.

de la voi, ne auzim săptămâna viitoare, da, sâmbătă și duminică, de la 1 la 4 pentru noi ediții de Kiss Music. Vă mulțumesc pentru mesaje. Ne vedem pe Instagram în continuare, NeacuQ, aștept acolo ce n-am apucat să citesc. Vă las pe mâini bune cu Dan Fințescu și cu muzică. Alex Warren, Fever Dream, pe final de program. Vă pup nelimitat și vă rog, încercați să zâmbiți pentru că e cel mai mișto lucru pe care nu mă-l poate face.

0: The Way You Are de la Bruno Mars. Asta e varianta un pic mai bătrână și în engleză de la Cum te-a făcut mama ta, de la Velea, Smiley și Connector. Ați văzut? De asta s-a făcut lumină în sat. De asta începe Hai să Weekend astăzi, duminică 3 mai. Bine v-am găsit, Dan Fințescu sunt eu. Avem cât 10 de la Mario și Teo Rose. În continuare o duminică genială tuturor.
1: De când

Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești la pe cer și îți cer, rămâi unica.

de semne nu mai e nevoie ca să ne dăm seama că a fost bine cât a fost, dar se mai și termină. Despre vacanța, mini-vacanța asta de 1 mai vorbesc, care, iată, se apropie de obștescui sfârșit, adică mâine, luni, 4 mai, o luăm din nou de coadă și o ducem așa până când vine concediu, că, da, mari zile libere nu se mai prefigurează la orizont. Dar până una alta, important este că a mai trecut cu bine o mini-vacanță, dar chiar mai poate cineva grătar? Smiley, Vela și Connector, combinația pe Kiss FM, dar după scurtă pauză.

0: McDonald's. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
1: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment, nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park, locul unde evenimentul tău prinde viață.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Back to the music!

0: Drept pentru care, fiindcă, uite, am avut onoarea de a-mi întâlni piesa preferată în playlistul Kiss FM, iau eu o scurtă pauză așa binișor, după care ne întâlnim cu Lume Lume de la Iraida, tot aici pe Kiss FM.
1: Asculți Kiss FM Chișinău,

Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
2: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
2: Škoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Škoda.
2: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Škoda.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucher în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
2: iubesc somonul.
3: Din 30 aprilie, Silvercrest Fritioză Quire Cald 999 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 1259 de lei. Kaufland!
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
7: Back to the hits!

mare artistă cu tăria, puterea, forța de a recunoaște din când în când, bă, stop, simt că sunt într-un loc greșit, mă retrag, sau simt că sunt într-un loc greșit, o iau pe altă cale. Ceea ce denotă în primul și în primul rând oameni care sunt foarte liniștiți cu ei înșiși. Trebuie să fii într-un loc bun la tine, în cap și în suflet, astfel încât să te poți răzgândi. Pentru că altfel intervine presiunea. Păi da, mă, eu mă răzgândesc și ce o să zică lumea? Ce contează? Nu contează ce zice lumea, câtă vreme tu te simți bine. Bine, mă rog, există o grămadă de nuanțe la ce am zis eu acum. Avem lume de la Mira pe

Pauză ca întotdeauna după o piesă foarte bună. Bine, n-ar fi așa, că dacă ar fi așa, ar trebui să luăm o pauză după fiecare piesă. Și ne întâlnim cu DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise pe Kiss.

0: produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute. Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Back to the hits!

0: publicitate.
1: Karoq, pentru stil și accentele negre.
2: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
2: Skoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Skoda.
2: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Skoda.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mass!
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.

0: Morning.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardină în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Back to the hits.

0: Hai trezirea, rise up, Yves La Rock. Am trecut de ora 6, da, e seara. Bună seara și bine v-am găsit. Dan Fințescu sunt, avem Hai Să Weekend. În ultima zi de weekend prelungit de libertate, pe Kiss FM avem Dave and Thames Rain Dance. Asta am făcut pe de altă parte joi. Cu siguranță am făcut Rain Dance joi, când a plouat, cel puțin în București. Băi, nene, cu bulbuci, pe Kiss FM.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Marco și Casango pe Kiss FM, imnul pompierilor, cum îmi place mie să poreclesc piesa asta. Da, voi ați băgat de seamă că nu mai există porecle? Acum există nicknames sau nicuri, dar porecle nu mai există. De ce oare? Hai că devin nostalgic pe limba română și da, nu cred că e foarte cool să fii nostalgic pe limba română.

Îi salut pe această cale pe toți cei care se află în momentul ăsta pe drumurile patriei, în drum către casă de cine știe de unde. Și vă rog din tot sufletul meu de pionier să aveți grijă și să conduceți cu grijă, să vă respectați unii pe ceilalți în trafic și cu toții să respectați regulile de circulație, pentru că, na, drumurile patriei sunt câte sunt și se lucrează cum se lucrează. Foarte important este să ajungem cu toții cu bine acasă, chiar dacă asta înseamnă câteva minute mai târziu. Așadar, mergeți cu grijă. Mirage, Aribiți, Ozuna, Gims, pe Kiss FM.

0: E piesa după care mi-au la revedere de la voi. O să lipsesc vreo două weekenduri din peisaj. Asta pentru că plecăm la Eurovision împreună cu Alexandra Căpitănescu. Sperăm să, ca România, să facă o figură frumoasă acolo. Până ne întoarcem sau până mă întorc eu de la Eurovision, o să vă întâlnesc cu colegii mei în weekend. Astăzi, după 7 fix, Marian Boba. Dan Fințescu sunt eu, fiți cât de cuminți vreți voi și da, hai, rămâneți pe Kiss. Bye!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
2: Caroc, pentru stil și accentele negre.
3: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
2: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
3: Škoda, pentru că e simply clever.
2: Aleg Škoda.
3: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
4: Škoda.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.

0: sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.
4: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit

0: Fugiu și Dor aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui Creative Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Eseți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM Chișinău.

Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoptist, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Vali Bogdan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Dara. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Mark Stam, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.